0: Gemeni Jerib, Rinusli, agus vor get falte higlagam kante. Tanir na chéana, in Shalemash Rist, Eileen agus Joseph agus Donal. Agus Eileen in tachtan se kate tamah hapa gur chur slán a tabuile dúrt me se gur chur se liagan a chéan tele gubna gud.
1: Chur, mar ní rab súil, gung me se kainti gremis go fada san leis. Da me fui a chur linni, bapu a smóra dara a hagi lea nahed, gur a bio a salófure, da ma vina tahed kailea.
0: Oh, sure.
1: No, ma vin gud fui a Mér fyrir að darfa ekki sinnlega sján að bæk mér lína fyrir nefn. Gúru bjósa að lófrið.
0: Dóttar með hefðan að vína, mér slána tabul kært, slána tabul kæri gás hann ég að hafi með álum ormið, hann sinnlega vahe sig að skræða sóst að lofa verða vahe sén, agus

0: slána tábúil maður á slána tábúil kassúli mar að við maður á God bless the mark meirla
1: við sessin nesugun
0: að það er fyrir það er eitthvað slána mara nýntir og það er fyrir skil
1: anga fór nýs ha fokklug mar sinn nýs nýn maður til hút kom
0: Jana mitir ei gus mahagan jaha gut.
1: Mahagan jaha
0: mara jaha.
1: Rub den khwa
0: de. Mara jaha bi khanya mun yegi ma jara fara. Bi khanya mun yegi bul bi khanya mun yegi hisa gishe. Bi khanya mun yegi. Bi khin di yegi. Ni chashin ne
1: khirgin der mes bi khur.
0: Sara ni fanda ta sglada khidegan. Tarak agus a galerai ta litirin shahin.
1: Sara ra tuni shi ha shigom. Slan mkhora.
0: Oh, yeah.
1: Slán mokóra, dear, for you. Vi kóra kille, so reik, slán mokóra.
0: Oh, good dear, good dear. So, slán a tagu lagin, slán mokóra.
1: Mokóra. Mani skru sesin hú.
0: Smagus dem sestessa.
2: Slán a tagu lagin.
0: Slán a tagu lagin, slán a tagu lagin, slán a tagu lagin, slán a tagu lagin. Litterin sjá o kille, as killeinja narin. Chárde, bæni menn sá sá sá sá sá sá sá sá sá sá Hím dó trí, hér kján, og svo farið kjóð tvirískja hannikinn letir sá gilegni en árin. Hér kjöst, dýna begann æstrú hændum legarið þér sá hæsta anfokal cold sore vem, cold sore. Nýra sá lefál, nýnaðt, gúver með fokal og vannaga særige Kén gælge eða gagísa cold sore. Kjósef, vil enn okkalað
3: Má sérnud kén hei, bél bótt að bei.
0: Nýna sagam?
3: Sjöna, kæpinn sigur bennett að gæst.
0: Hjála það sig gænt að sagan, ég leið bél bótt naf kráf sjál agus klausan agus gólagón fyrir náttúr fyrir gann voran að vera.
3: Ó, það var það sé sinna einn frysin, ég það maður kæpa gur bél bótt er gynni gur bennett vís, agus meðið græs sinna hann ekki við ekkur bél bótt ár þeim.
0: Sæ? August, can you tell me the flag of the Farik or the Turkish clog? Well, clog.
1: Clog, I have a little
0: bit of a clog.
1: How clog is that? I'm a wheel. How clog is a wheel? Oh, how clog is the hall? I'm a little bit of a clog. I'm a little bit of a clog. I'm a little bit of a clog. I'm a
0: little bit of a clog. I'm a little
2: bit
0: of a
2: Sjæn.
1: Ajer. Ach, sånn går klokken har ikke hørt det løp. Må ga med da la hårdok og vinne.
0: Meskri.

0: Agus sé agus doim gur gearra ba haco chón bocht ar tumuíon an lupa suas.
1: So sa bél bocht an tianra da bhuile focal bél luitán agus níl sam.
2: Na hair, air bentu tu air.
0: Air do chos agus
2: a dunó.
0: I'm going to go to the house.
1: Fi.
3: Er hoppa að kann tænum þú nú.
1: Mér hug og fæblega og minn kjartar
0: fæðingar. Það er það
1: að hægna. Það er það að tænum þú hún líka mæta fæðar en ég gara sagt plustin hana hinn. Það er það að hægna. Það er það að hægna. Það er það að hægna. Það er það að hægna. Það er það að
0: hægna. Það er það að hægna.
1: Could you go on focal of Farik and Anim Jagus, Sasso, Tomb with your fad? Cast Dara cast a jaw Farik, William Riel Dangan on Fintashel Ginniger, Trish Anim Breer. Dirter, Ishinim Kyol, Artain to a mach, a gold duch. Kan Akus at a shell Ginniger, Agus Kan Nach Will. Nes rekin mangu tjaktir veil húna lífu íl og þá segi gura nún hegi það með tjána lálik nær eftir sem kæntir þetta sjálf gynindig og þess er rúti í marsi húna lín ennum dí sjá hegi ennum dí
3: með þú sjá kæntir þetta sjálf gynindig Wel, is in real vian, og það hann gefól, gaf ekki vel að hann vil, og hér gæm að hann gynindig það ekki að spesjál dí en það nokkul dí mar dan ég að gól dí Is kiel eller fadde vokles?
1: Emini ken kiel vokles.
3: Gol gaxais dehona
1: vokles. Ja, mi mach et ter
3: homan. Ja, ja, gol gaxais rot. Le hast de us do. A gol joch sin kan wal.
1: A gus sto ig bin an for.
3: Ich sin te di alle tadi an tux tash a special be hart agal mar sin. A dash a ganader is.
1: Ach un fakul joch so gal sin a gal se karu di klæð an at agan an at huis. A gus
3: Maður le fólk leilir nós kjólag sér tjennir stólum gægæsja það við það gnaðsja hún býsa túsil gynið ach, það ríð leilir röða tása gæðan hér og það nýja ég hægt að stæla fada en það tænga ég sér það mér fólkulag út ná frása nós erigit mór sér röða dyrnda tása dænu erigit mór ný víntur og tása dænu erigit vóð maður við hafa gæl hér fóðir fæðla sér röða það morðan ekki sér morðan það hefði sér
2: Ach, nach will all my dear.
3: Tash is in Angemai, ta.
1: Nervins and Talton gone out.
3: Nervins and Talton beach in Nilan Real Briste.
1: Fuan gone to Talt, Fuan de Machantalson, so some play look to inch in a corner, Arrigate Moor, and Tarrigate Moor, Tash is here, and Arrigate Boy, and
3: Tash is in the Snadder and Chen. Ach, it's talk about an old Nadia, because what the word is Lenin, not Jacobin. Sjá. Bonus að tala sin hérsta tægi.
1: Agus go ráninn an tenga hén an tedir jálú sjá í hérna. Lega dík fíkjör það gæst að góð tæti fyrir það er að vera að góð na dí agus að góð tjá.
3: Já,
1: já, við hjart gæmur. Hann því ný vín farir. Níl sama sá sín sér sér nú farik. Mest þú, en tríu kæst að tæk parik en sjá parik á tverisk. Mest þú vil nýs mú gæst le kvifni na remember. Kvifni na kvifnig No, queenie, give me a kick, you can get into session.
0: Queenie.

0: Bannach déile Richie Dwyer a dim a wenin sin a couple of miochen bannach déile agus an cornfí pa allin in sin a chumse when the cuckoo sings agus Jack Talty a bhí na hanta a piano. Tá sé an léiclogan sé ar RTÉ Radio na Gaeltachta ná gan na príomhscéalta nó tá náisiúnt agus a dhéanamh.
1: Príomhscéalta na nuachta gá léamh ag Mary de Valais. Mary Ferros cín zemlí an fíod gaois nuair a bhaine glúis sárbh sé hamáint agus díp fin chéile ar na na fiche a mail an leana a gorcha thar tar hocht a chlog réir. Bhain rinnt gortaí go hamáin in díp, Ferros cín chéir scórblí an gaois agus tá cóilais gal ar an ospedal oldscoil a chorcha. Tá an bóhr fós dúntig na gárdaí agus tá siad a gerar éna na chonig a timpiste a gala dengua lehob. Dúr swacht rán verikar Donald Trump nó ráði hug sé reið le komóri jinnar lá an jafsplachis ná hul bælachar bygg og gurur stopp le Amerika. Kúru mælir nó ráði mælir hárnjach agus beingudu mýlti agal er waska búha. Revision láði twacht rán Trump ar a telefón le wacht rán rúsi Vladimir Putin agus le wacht rán húkránle Vladimir Zelensky. Dúr sa twacht rán Zelensky gura kóra ánvægil sin wacht rán Trump agus krok sér ljánach sin a kænsinni fín goga sa tærki tæktan sjágan átti með krenju ag týr NATO. Hún húdur ás rúsle fysk gura gu twacht rán Putin óls gu wacht rán Trump fín gýur kúrsi sa goga í dríatein agus an Ukraín. Tán tær gráði áttrúk að hella McIntyre gálgur því mannir frá njöf átti með krunjéki í gitar sem arab hóðdach agus an eintis nýmrið því arabacha fyrir gráði slándala agus að kæðirri tæk eirinn leð týra að morðskan að persi. Þannig að plegi fræsjunir voru horf í kæðirri að knámiðta. Dúrst að tær McIntyre gúl súl í gitar sá gæm að kúrsi sjásvokk voru sás kóri kveðirinn að státt eintígus í rán agus gæm að sýr hæði í báð tæstal frí hjólas harmús. Talíana Marv gwarna gyrann í talun a harlefinn í seilin tæktan tjákáta árdig dýbæg nach 3,000 agus dúrst að násjóninti hegul svo slæ lækkið míla dynni náhul tásn á tverisgarab. Ta æbri hýttir násjónt að kur delilis og gúrtu um miss smyndagarnu vergnef kegul kúrtu galjórar bón fós og regjum laguara a nátti smæs rann í kræna í. Ta násjóninti hýttir námach gwen jarnlisjöld ás kín 6,000 miljón júró gugumásti. Næm sér nýrstra gjálta skamlach og spæragan í bárstí náttíð og mormor svo tvöskjart og sannýrur. Bætt séfti í greinni að gúgja mún og gúgja læn að maksla. Eðir húkjum dig og skeri kemis fyrir Celsius að vesa tjókta særdi. Og spyrir hann prífskjálta og næm sér gann trásja. Gómiðir að sér nænsi og sér gjól.
0: Var gæt fáin til æsk að dýn dara kvæt gann klár bælmæni en sjá er RTÉ Radio og gæltagt agus mæru með gæbir ís ná hvíl en klár sjá bæu er mæðin en jöf marsin ná bí gíkvæð en teik sam að gynna fyrir teiks ná er gynna fyrir WhatsApp mar ní vei með landa gæt tæktir eftir í leif og maður þá en ég er að þess að gæt hæg mæni að dún sjá hókin núr en sjáttin ekkur rífasta kjólbín ég RTÉ.ie Uðbi gæt Nærstilla kjóla gus óranen idir sjá agus idir agus tamúti gala tassínis le Fergal Skahal agus Ryan Malloy. Rílan ní tán sjá Jacob Rún dáð sifinan lí The Humours of Ballyconnell agus The Boys of the Loch.